Da, da. Jutro je najbolje vrijeme za dodire. Da malo pomognemo ovom našem ministarstvu demografije. Što vi kažete, kakva su vama nedjeljna, ljetna?